0: 다 싱초지나마 요나 리카리 고무자지나마 요나 속거 가정당 지마오 손다마 요나 자사라도 리다 디토니 고무자지나마 들까 청마 손다자 자다 최문거진 다 년트리고도나 니가 자님 그거니 고샤지마 총부터 니자 흐슴글라 큰 손치세 휘반도 손다네 뉴르충 이나츠고나 뉴르충 간찬데글라 칸이 다 손다리 년트리 칸이 고랑다나 축 말랑나 축 nian tor na chukku, mantu na chukku, songda chil se jina, hama ngoma uta songda jina, shipa ta nyurchung yi chukku, ingin yu nir. Dina mamo chamkong songda, shayi ta nyurchung ka gancha ta zuuchi la tan se jina, shipa ta sara nyam ke dana, de kepa na shani, dek di dali ta takuchwe kundar. Yin na yo, chi shi gono zi, shayi ga detang, senkam ga detang tanga, nam chalung gorm choni, shipa ti chayi shana mamo chamkong gara songda, dihan chini shipa ti hama ti nyurchung yi chukku, nian tu yi tang nara, yinna yang songdari, nyentung jiyat minu mahtung, shipat, nyurchung ra, sopso ra, di staju ra, yana di ngankir yunu tu, chikchi nyi, tankir shi yunu, tumuzir. Vizhig lakani songdari, ta chimtsang chakchut, di lakani su, sin chigi do nina, ta takuchu yun, chimtsang chakchut da yinjina, chimkik shachu zir. Yinna yang zhigido chika, chimtsang chakchut yichina ma, yana darangi non chik shachu yunan da ma, di nona, chig minu ta sasa, ku,
1: ジンツブジュリデラリアトナチュム。ジェジェギナクワチンチ。ギナディツキングギタンディチムチュンダンチュルムネンツンドンツンドニジョ。レツンディドンズマダンソムチュバ、ドンツンソモイネ。ゾムチュンゲンクロアタジャヒタンジャヒドンチュビネ。ダクワピシルイネ。チチュダクロアガンチャチランダンソノムリンチンイネ。タノジミネンツナンアソヨンチンジェル。タディモヒ。
2: ソルモナ メイソド メンゴキ チェラ ジャンクシドン。 Titang nampak kent, barang cip dinjuk songgi batang, barang cuci cahdan tertunggi. Alang cun kambi nanti alung jebur syaki. Sirga ijur si cahna, barang cip gujak cip mabjeru.
3: Tam cip bin pare din, ti cip bojai.
4: Ti cip bojai din, kangjung cip sih tungin.
3: ཁྱི ཕྱད མི ཁྱི
5: Tantang tam zini semtang simabich tuntang tunralang mi litang lirdebch
4: songun woshkla nonchje gangjun shyelung lienchen la nian bura ga sisi
6: ya chu demo
7: demo
6: retgna tatang sabaga putmu gatam khindran dur kap demba gatam nim sharga anton thuno che temdesego
7: o ya
6: retgna thumur cherin ge ta jasin yan khana bang otuz ge jana
7: retag nga na phayin chonup kulak derlim zung a sharga ye chogu mi dewa gin nga nyang lam chu chesera
6: churang ge ingna ta shapa sha kyu de chorz ge gan re la
7: a ta ge chongri zik nga ang ge ta shapa yang sha kun kora mam yong ta nyang ge le shi yam chin ga ta ge lu атар көпчө тамба барта нерге чиги ыктын мортесин улап улангарын кетиги ярыгыныз ген чөп кичерге та нехе бир тазгыны батарынгы таш апарын дир ратхыра та көне таш ямсыны якыса мерин кетиш чыгарын кетип нитмыз ген
6: же же же та чесу сажадына шапа шаке май олар
7: а шапа шанге таңма ана тумы мамик а та нинг чөтө не гамба чачи кета си ук сужинге таңмаг таш апанда та сиги чиги та жинзни гугус этени шапа гандандыр спи тай де таркып та сиги та чиги жемон жемор
6: Ретай чи чудна шапа ргнау чи чи
7: ёч. А ну чи чуда ури чадырдыр. 다 직접 무슨 나지 우리 차들도 사 잠바니 샤나라 지금 상당나 타 그신 중에 요 그거 주니 다 자르디 시기 마 많이 된다 말이야.
6: 저런 게 되었으냐 근데 그 김성 그 소화 같은 지금 샤파랑도 샤큐 너무 그 거리가 오늘
7: 아, 그 거리 싶어지면 마땅 하나 종다다지 뭐. 대인 종라는 게 가식으로 때인 찍다 땅만은 그 종이 되게 샤파랑 단들 티피랑 그 제가 다 아니와리 조대뇨 어떻게 그런 것 찍다 시기다 또 지금 샤그사 밑에 쇼가 거리기 소위 종나다 동라 남이나는 게 샤파 뒤 쇼가 거리기 소고도 뭐지. 다 나는 애나 주제 그만 좀 시고 샤파탐 가서 Adanak siapa? Nama sih mereka muda. Kalau jadi tangan bergerak siapa? Tukar siapa nak kemas kok?
6: Jadi. Tapi siapa ni? So jangan kau nunggu korang bertemu kerana siapa? Sekarang kita tak sah semua.
7: Sekarang kita sih mahu tukar. Jadi senjata sekarang ni orang kita jadi hubungan jom amnion ni. Jom mesti masuk. Di kuku, tarung kau. Iger tu sih mahu. Nampak sih senjata kanan ni tuh yang ni tu mesti. Di kuku tu sekarang kemas kok dah.
6: Tapi
7: Si Toma jangan siapa tak jam cik siapa sih?
6: Jam
7: cik. Tapi ngaco tu ni tak tengen ngaco gambar nama yang tak siapa kendaraan terspeed. Tapi kecik tu ni tak syarga langsung mu. Tapi ni tak sujud tak kecik siapa kat kendaraan terspeed syarga langsung. Siapa tu ngaco cakap zira, boleh cakap terjanis. Tapi ngan ngan sama ngan ngan ada sih kegag.